0: تتشرف شبكة صالح ذباح وأولاده بدعوتكم للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيسها يوم الأربعاء الموافق 8/7. كونوا على موعد مع يوم استثنائي حافل بحملات وعروض وتنزيلات خاصة، جوائز قيمة، مفاجآت مميزة، أجواء موسيقية رائعة. بث مباشر عبر راديو الناس يوم الأربعاء من فرعي صالح ذباح وأولاده في الناصرة ودير الأسد الساعة 3:00 عصرا وحتى 6:00 مساء. يسرنا حضوركم ومشاركتكم هذه المناسبة المميزة.
1: يا قصة نجاح.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: عدنا من جديد الساعة 2:00 من هذا النهار راديو الناس.
4: إلى هذه القضية الآن، كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيسة عن تفاقم النقص في أفراد الشرطة الإسرائيلية، إذ بلغ العجز 1470 شرطيا حتى حزيران يونيو 2025، يتركز معظمه في شرطة الدوريات فيما ارتفع بأكثر من 5 أضعاف خلال 6 سنوات رغم زيادة عدد الوظائف المعيارية واستحداث شواغر جديدة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا قائد لواء الشمال سابقا في الشرطة اللواء المتقاعد ياكوف بوروفسكي. بوكوتوف لخا نتساب ديموس ياكوف بوروفسكي.
5: בוקר לכם ולמאזינים.
4: על פי דוח מרכז המחקר של הכנסת, מאות שוטרי סיור חסרים בתחנות ברחבי הארץ. מדובר על מחסור של כ-1,500 שוטרים. קודם כל, מה אתה מביא מהנתונים האלה, גם אם ניקח בחשבון שבתחנות מחוז שי בגדה המערבית, הוכפל דווקא שם מספר שוטרי הסיור בשש השנים האחרונות.
5: טוב, אז אני לא מתייחס לדוח הזה כאל איזה פקטור משפיע. זה דוח שמדבר על 2019 עד 2025. אני ראיתי היום שמינואר 2026 ועד עכשיו גדל מספר המתגייסים ב-56% בתקופה מקבילה, בהשוואה לתקופה מקבילה. ולכן המגמה של הגיוס הולכת ומשתפרת, ועדיין אני בכלל לא מסתכל על הגיוס כעל איזשהו נתון שמשפיע או לא משפיע על המצב הנוראי היום בפשיעה בחברה הערבית.
3: אבל כשאנחנו מנסים להבין את המדיניות, ופה אנחנו דווקא צריכים את העזרה שלך, כשאנחנו רואים בעצם ש... בוא נעשה את זה יותר פשוט. השר הממונה מכפיל את התקציבים, את התקנים, דווקא בהתנחלויות, ולא בתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל. מה זה אומר על המדיניות? שמה זה אומר מבחינת המשטרה?
5: אם הנתון הזה היה נכון, הייתי אומר לך שזה אומר שמדובר במדיניות מוטעת, אבל הנתון לא נכון. אם מדובר על כנסת, דוח של הכנסת שמדברת על 2019 עד 2020,

0: תקנים של הצבא ולא של המשטרה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה בכלל לא שייך אחד לשני, כן. ולא בא אחד על חשבון השני.
1: והגיוסים כן, הם כל כך גבוהים, כפי שאתה מציין ומדגיש את הנקודה הזאת בעיקר. איך אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים בחוף, באופן כללי בישראל, בפשיעה, באלימות, בגניבות, מה שקורה בחברה הערבית, הפקרה באמת בלתי חסרת התקדים, שאנחנו רואים יום כל יום, מדי יום ביומו, אנשים נהרגים באופן כללי בישראל ובעיקר בחברה הערבית. איך אפשר להסביר את זה אם כך?
0: צריך לנתח את זה דרך הנחת העבודה שמדובר בכישלון טוטלי של המשטרה ושל החברה. משום שהם לא מספקת את הדבר העיקרי. מה זה משטרה? למשטרה פועלת לפי סולם ערכים. אחד, צריך להיות קדושת חיים. שתיים, שלטון חוק. שלוש, מקצוענות. אלה שלושת הערכים. לא מעבר לזה. עכשיו, אם נהרגים, נרצחים, ואני אומר נהרגים דווקא בעניין של תאונות דרכים, אבל נרצחים אנשים, ובמיקוד בחברה הערבית, בהיקפים שהם נרצחים, זה כישלון. זוהי נקודת הנחה, ואת הדבר הזה צריך לתקן. האם משטרה יכולה לבד לתקן? התשובה היא לא. הנה עכשיו כבר דרך לחץ של משטרה ולחץ של הציבור ולחץ שלכם ולחץ שלי ושלנו, אז אנחנו כבר רואים שהשב"כ נכנס לתמונה, אנחנו רואים כבר שמופנים עוד משאבים, ואני כן מקווה שתהיה גם חקיקה מאוד מאוד מאוד ברורה שאומרת מה המשמעות למי שאוחז נשק בלתי חוקי, גם בכנסות כספיים, גם בשנות מאסר ארוכות, מה המשמעות של משתייך למישהו שמשתייך, לא שיביצע משהו, שמשתייך למשפחת פשע. כלומר, יש כלים ויש יכולת שצריך להפעיל אותם בסדרי עדיפות מיידיים, ואני משיב גם במה שמוחמד שאל אותי לפני רגע, לגבי המדיניות. סליחה, זה לא מדיניות, זה חובה של החוק. מפכ"ל משטרה מחויב לשלטון החוק, הוא מחויב לאזרח. וכשהוא מחויב לאזרח, המדיניות היא שלב נמוך יותר מהחובה לחוק, והוא מחויב על פי החוק לשמור על קדושת החיים ועל אזרחי ישראל ועל שלומם, בריאותם, לא בריאותם, על שלומם ועל רכושם. זאת חובה.
2: טוב, בוא נקווה שהחובה הזאת מתישהו ממשלה כלשהי תעמוד בה. רוצים להודות לך, ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, מפקד מחוז צפון במשטרה לשעבר, בתקווה שיהיה לנו יומים יותר טובים. מה אני אגיד לך? תודה רבה.
0: אני אגיד לך רק במשפט אחד, תמשיכו ללחוץ, זה עוזר.
2: זה חשוב. תודה רבה.
1: תודה לכם.
2: إذن ما يقوله المتقاعد يعقوب بورسكي هو يشكك أولا في هذه يعني المعطيات من الصادر عن الكنيسة. يقول بأن الشرطة تقوم بالكثير من تجنيد طبعا أفراد الشرطة وما إلى ذلك، وعلى الرغم من هذا فإن يعني كل هذه الجهود ليست كافية سنة، يعني احنا عايشين يعني يوميا.
1: لا، وبقول كمان في ضغطنا احنا كمان بضمن ضغوطات وضغوطات الآخرين على إدخال الشباك، هذا غير صحيح، يجب التأكيد على ذلك. لما ضغط لإدخال الشباك ولا مرة ولا رؤساء سلطة محلية، ربما البعض منهم البعض منهم على الأقل
2: على فكرة.
1: وكذلك قضية أخرى لم يذكرها بأنه غالبية الميزانيات اللي راحت للشباك اليوم هي ملايين إشكاليم اللي راحت من خطة 550 للمجتمع العربي في قضايا أساس صحيح. تربية وتعليم رفاه اجتماعي وغيرها من القضايا.
2: بس هذا موضوع الشباك يعني مثير للسخرية، يعني وكأنه الشباك في دولة إسرائيل بستنى بسناء حمود محمد مجد ليقولوا له يعني تفضل ادخل حل الموضوع. يعني هذه سخافة. الشباك لو بده يدخل زمان دخل، يتدخل في عندما يريد، لا يتدخل عندما لا يريد. الأدوات المتوفرة لدى الشباك يمكن أن توفر للشرطة أن تقوم هي بمكافحة العنف والجريمة، رأينا ذلك في الحكومة السابقة، فخلص يعني حلوا عنا بهذا الموضوع. يلا إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة.

0: عدنا من جديد المنتصف راديو الناس. إذن نصل إلى هذه الأنباء التي وردت قبل قليل في مدينة طمرة، والحديث عن إصابتين جراء جريمة إطلاق نار. فقط للتذكير، قبل أقل من ساعة من الآن القائد العام للشرطة داني ليفي كان قد تجول في عدد من البلدات العربية وتحديدا في مدينة سخنين، قال بأن الشرطة تجري الآن حملة مداهمات كبيرة جدا ضد عصابات الإجرام، ضد العنف والجريمة، وأيضا لتجفيف منابع هذه العصابات الإجرامية. الآن نتحدث عن جريمة إطلاق نار، عن مصابين، وكذلك لا يوجد أي اعتقالات. لنستمع بداية إلى ما كان قد صرح به القائد العام للشرطة داني ليفي لمراسلنا مبدأ فرحات خلال هذه الجولة الميدانية في سخنين.
1: זה לא מבצע חד פעמי. אנחנו באירוע ארוך בהכרזת מלחמה על הפשיעה במגזר הערבי. כמו שאתה מבין שלעיתים אנחנו מנצחים, לעיתים אנחנו פחות, אבל אנחנו לא מרים ידיים. משטרה במדינת ישראל היא משטרה חזקה. התפקיד שלה זה לתת לאזרח הנורמטיבי לחיות בשלווה בכל מקום שהוא נמצא. כאשר מישהו מפר את העניין הזה, אנחנו פה כדי לטפל בו. אז אנחנו פה כמו שאתה רואה היום עם הרבה מאוד כוחות, כחלק מתוכנית עבודה, מוודאים שהפן הכלכלי שמניע, הפיננסי שמניע את הפשיעה במגזר הערבי, אנחנו עושים את היד אליו כדי לקחת את כל הכסף. אני מניח שאם ניקח את הכסף מכל אלה שלוקחים את הסדח ואת הדברים אחרים, אנחנו נקשה על הפשיעה במגזר הערבי, והאזרחים הנורמטיביים הבינו שאנחנו הולכים על הראש, על ראשי הארגונים ולא על אזרחים אחרים. אני חושב שמה שנכנסתי לתפקיד מלא כמעט שנתיים, אמרתי, הכרזתי, שהפשיעה במגזר הערבי היא מפלצת שצריך לטפל בה. המפלצת הזו לפעמים מנצחת, לפעמים היא יורקת אש והורגת אנשים חפים מפשע, וגם כאלה שלא, וזה לא תגובה. תוכנית עבודה מסודרת, המחוזות, התחנות, המרחבים, שתי ישראל לה וכל היחידות, כדי לגדוע את הפן הכלכלי אצלם, כדי לגדוע ולתפוס את כל האמל"ח שאצלם, כדי שהמדינה הזאת תתנהל בצורה הכי טובה שיש. וזה חלק אחד מהמבצעים שאנחנו עושים.
0: إذن جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، والحديث عن إصابتين اثنتين بحالة متفاوتة. ينضم إلينا من جديد مراسلنا في منطقة الشمال مبدأ فرحات والتفاصيل الواردة حتى الآن.